0: Ja,
1: tjena, Mike.
0: Okej, uppu är umbirkus på ia. Och det är en alldeles kärle i det uppu. Allo kan få ge en makia. Jag kan inte få ringa det uppu för att det är. Maa eli sala aspasa.
1: Maa eli sala aspasa, lei malu. Ya ele kiki le upu nga le chifuru wongo e hongkai kusi. Ele upu e umia, e upu e kodu e fa e upu e umia kuro upu. E telefo upu e chifuru wongo e hongkai kusi.